Puma Luyoto, Puyoto, Califé la Bakito, Bakito, Chiche Pulo, Plo, Plo, Plo, Ni Pasiclo, Pasiclo, Soboudika, Mette-moi l'eau, Sakafé.